koi aye na maka aso ja wonu wonu a wosi me nua ne wampa wonu a me wonu a bia ne wa yo tanfo bae bo sa twase ye nyina yakob ye pa papa na ni tabako ye ye mi studio hanon kawa bianke.